پھر منگن جائیے. ایسی منگ نہ کریے جی دوبارہ منگنی پی جائے. کہتے منگنا بھی ہے تو ایک بار منگ لو, کیونکہ پرماتما کو جو اسی منگنا ہے وہ مل جانا ہے. تے منگن لگے ہیں اس گل نو سوچ لینا چاہیے کہ میں منگ کی دے. ہوں صاحب سانو ایک گل سمجھا رہے ہیں

کہتے نہیں وہ بولنے آخر منظور ہو گئے. میک کہتے نہیں بدلوں اکال پرکھ والوں حکم ہو گیا بدل گڑ گڑائے بدلا دے سینے پاٹے بجلی کڑکی اوہدے وچوں پانی دیاں بوندا ترتی تے آئی. وہ کرپا اج ببیہے تے ہو گئی وہ بوند اج ببیہا پا کے ببیہا شانت ہو گئے. کہندے نے ہے بھائی منگنا ہے تے اس طرح منگ دات بھی ایک چاہی دی ہے تے منگنا بھی ایک کولوں. اے منگتے دا پہلا گن منگتا منگی جائے منگی جائے ببیہے دی نہیں آئی. دوسرا منگتا ٹیٹ ہو جائے ٹیٹ بھی کیسا پاو دان ٹیٹ ہوئے مانگو. منگ رہے ہیں منگتا مالک کہہ رہے ہیں نہیں چلا جا کہنا نہیں کچھ تے دے کے تور کچھ تے میری چولی پا میں تیرے کو لے بغیر نہیں جانا. اینا ٹیٹھ بندا ہے کئی بار مالک کنیاں گلاں کردا دین والا بہت گلاں کردا ہے پر وہ برداشت کرے ہر گل نو سنے کیونکہ ٹیٹھ بندا ہے. جب تک ٹیٹھ نہیں بندا تد تک دات نہیں ملنی. پاو دان ٹیٹ ہوئے من ٹیٹ بن کے منگی جا منگی جا منگی جا. ہن گل آ گئی تیسرے گن دی. تیسرا گن ہے جی منگتا در نہ چھڈے. کیویں تاٹی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے. در پھڑ کے بہ جائے تے در نہ چھڈے. ہے مالک منگ رہے ٹیٹھ بن گئے در نہیں چھڈنا دات لے کے جان. پر ہندا کی ہے اسی صرف منگنا تے جان لینے ہیں منگنا ہوندا نہیں. منگنا کی ہے یہ بھی پتا نہیں. منگنا کیویں ہے یہ بھی نہیں جان دے. تے جڑے منگتے دے گن نے وہ تے ساڈے اندر ہے ہی کوئی نہیں. جے ہووے تے کسے اندر ایک آ جاندا ہے لو جی منگنا ہے منگی جاندا ہے. کچھ سماں منگیا نہیں ملیا چلا گیا. کسے وچ دوجا گن آ جاندا ہے ٹیٹ بن کے بہ جاندا ہے. اتنا ٹیٹ بن گیا کہ منگی جا رہے ہیں نہیں ملے وہ بھی چلا گیا. تیسرا گن اسی گرہن نہیں کرتے کہ جڑا بڑا ضروری ہے. تیسرا گن ہے منگتا در نہ چھڈے. کیونکہ کئی بار ہوندا کہ اسی منگی جانے ہاں ٹیٹ بھی بن جانے ہاں جدو دات لین دا سما ہوندا ادو اسی در چھڈ کے چلے جانے بس ادو سانو او دات نہیں ملدی. تاڈی در پرب منگنا در کدے نہ چھوڑے در نہیں چھڈ کے جانا پاویں کچھ ہو جائے. صاحب کہندے نا آخر وچ

پھر سچے تے سدا سہاگن. کہندے اے کایا جدوں تک پھر اس دے نال ہے اے سہاگن ہے, اتے جدوں تک سہاگن ہے اس نو کوئی آنچ نہیں آ سکتی, اس نو کوئی غم نہیں آ سکتا, کوئی دکھ نہیں آ سکتا, اداسی نہیں آ سکتی, کیونکہ پھر جو نال پتی نال. اور کہندے اگر اپنے جیون دے وچ اس کایا روپی کامنی نو اس دے پھر نالوں وچ چھوڑ دیو گے, اس دے پھر تو دور لے جاؤ گے, اے کہندے کملا کملا کے مر جائے گی, اے اس وچھوڑے نو سہار نہیں سکے گی, ایک کملا جائے گی, اس کی خوبصورتی ٹل جائے گی, اے بیمار پڑ جائے گی, اے اداس ہو جائے گی, اتے پھر اے پکارے گی کتھے گیا میرا ساجن, کتھے لے گئے اے لوگ مینوں, ساجن دیس ودیسی اڑے سانےڑے دین دی سار سمالے تن سجنا مند نین پرہندی, اے مند اے جیو استری اے رب دی کامنی اس دی اکھاں چ پھر اتھرو آن گے, اے پھر روئے گی, مند نین پرہندی گن سارہندی اس پتی نو ملن دے واسطے اس دے گناں نو یاد کردی ہے, اکھاں چ اس دے اتھرو ہن, مند نین پرہندی گن سارہندی کیوں پرب ملاں پیارے, کیویں اپنے پیارے نو واپس ملاں, کیونکہ اس نو بھی ترپتی نہیں آندی, مند نین پرہندی گن سارہندی کیوں پرب ملاں پیارے, مارگ پنتھ نہ جانو بکھڑا کیوں پائیے پرپارے, نہ مینوں رستے دا پتا ہے نہ پنتھ دا پتا ہے, رستے دیاں کٹھنائیاں بڑیاں ہیں. تو کہندے ہن اس جو سملی نو دین دا ارتھ اے ہے کہ اے جو شریر ہے اسی اس نو اے سمجھنا ہے کہ اے رب دی عورت ہے اور اس دا پتی اس دے اندر ہے, اگر کوئی اس شریر نو اس دے پتی تو اکال پرکھ واہگرو تو دور کرے گا تے اس دے جیون دے وچ اداسی آئے گی, وچھوڑا آئے گا, غم آئے گا, ڈپریشن آئے گا, دکھ آئے گا, اتے رونا ہی رونا آئے گا, اور کچھ نہیں آئے گا, کیونکہ عورت نو اس دے پتی تو وچھوڑ دیتا جائے تو اور کی ہوندا ہے, کہندے اوہ کملا آ جائے گی, وہ مر جائے گی, اس تو بنا اس کا جو جیون ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا. سو تیسرا نقطہ اج آپ کی سیوا رکھیا ہے کہ اے اکال پرکھ واہگرو کی کامنی ہے, اکال پرکھ واہگرو کی یہ پتنی ہے, یہ اس کی عورت ہے, ساڈا ابھیاس کی ہونا چاہیے ہے کہ اسی اپنے اس تن نو جو کہ رب کی کامنی ہے کہ وہ وستواں دئیے جڑیاں اس نو واہگرو تو دور لے جان, وہ وستواں دئیے جو اس نو گندگی دے نال بھر دین, وہ وستواں دئیے جو اس دی بدھی نو پرشٹ کر دین, وہ وستواں دئیے جو اس دی بدھی دے وچ بہوشی لیاں, اس نو اسی بہوش کریے, ایسا گناہ پھر معاف کتے کیتا جائے گا. پھر ساڈا فرض بنتا ہے اے رب دی عورت ہے, اس نو جس طرح رب نے بنایا اسی طرح ہی اسی رکھ کے سوار کے شنگار کے اس نو اس دی دلہن بنا کے رکھیے, اس دے وچ کوئی آلٹریشن کرن دی سانو اجازت نہیں ہے, کیونکہ دی ڈیزائن جو اس دا ہے جس طرح بھی اس نے چاہا ہے اس نے آپ بنایا ہے, یہ اس دی عورت, اتے ہمیشہ اس نو اس واتاورن دے وچ رکھیے تاں کہ ایک کایا روپی عورت اپنے پتی دے پر دے نیڑے رہے. وہ واتاورن کی ہے, وہ ہے ستسنگ, ود تو ود ستسنگ ہو, اور جتنا اسی اس نو ستسنگ تو دور لے جاؤں گے اتنا ہی ہے اکال پرکھ واہگرو تو دور چلی جائے گی, اور جتنی دور چلی جائے گی اتنی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ ایک کایا بہت ہی دور گئی گئی پھر پیر نو بھی بھولنا شروع کر جاندی ہے, اور جو اپنے پیر نو ہی بھول جائے پتی نو ہی بھول جائے اس دا حشر کی ہوندا ہے, بہت بھیانک حشر ہوندا ہے. سو ایک ایک نقطہ اتنا گہرا ہے کہ گرو صاحب آخدے ہن
ਇਹ ਕਾਇਆ ਇਹ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਇਹ ਵਸਤੂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਬ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਬਸ ਅੱਜ ਇਤਨਾ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਡਾਈਜੈਸਟ ਹੋਏਗੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨੁਕਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਦੁਹਰਾ ਦਿੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਇਸ ਦੇਹੀ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਫਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਦਾ, ਸਫਲੀ ਕਰਦਾ, ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਸੁਹਾਗਣ ਬਣਾਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਹ ਉਸਨੂੰ ਹੀ ਸੌਂਪ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸਦਾ ਮਾਲਕ ਹੋਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਿਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦੇਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰ ਦੇਂਗਾ। ਇਹ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਬਿਕਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਨਕ ਤਮ ਨਾ ਆਵੇ ਜਿਸ ਤਨ ਨਾ ਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਤਨ ਨੇ ਵਿਕਾਰ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਸਤੀ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੇਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਸਟਰੀ ਅਚੀਵ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਪ ਤਪ ਸੰਜਮ ਭਿਖਿਆ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਭਿਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਉਹ ਦਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਪ ਦੇ ਅਤੇ ਤਪ ਦੇ, ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਾ ਕਰੇ ਸਰੀਰ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਪੁੰਨਦਾਨ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਵੇ, ਬਸ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪੁੰਨਦਾਨ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਅਤੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਨੁਕਤਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ, ਜੋ 13 ਨੁਕਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ 13 ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰਾ ਨੁਕਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਾਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਨਾਲੋਂ ਅਗਰ ਵਿਛੋੜ ਦਿਓਗੇ ਇਹ ਕੁੰਬਲਾ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਮਰ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਰੋਏਗੀ, ਇਹ ਗਮਗੀਨ ਹੋਏਗੀ, ਇਹ ਉਦਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਪੂਰੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਸੇਵਾ। ਆਓ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਪੰਕਤੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਓ।